0: Hello. Eban gbamo oke.
1: Seyun dabi yokin fi bi si. O da ba
0: ohun. O mo ro be.